Direti ya. Lo lele ni kin le lore ofe ati pada lola lori eto ta pe nleyin ise ni ojo Monday Tuesday Wednesday ago mefa sa ago meje ohun dele ejinle na lo ma ma nda tegun la mu ale ejimo la ago mewa sa ago meji la oro ele nbe won eyin lo re wa.